0: Bóg čovek noći dan tvoje telo Lažno je u ovom belom svetu živi se
1: Jer ti si lažni broj u duhovnicu Bez prošlosti svojih sećanja Tela sazdanog iz vazduha Sa očima ugašenim zvezdama
0: Čudno je to da to nisi shvatio Čudno je to da